nyo sang api manyo kapenyo kalpana ngumpong kawasan kone kere sungai parom kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone kawasan kone

batu tindak nyeri sang bimanyu tandrane kaya tak soko pinitaan petite sabecak mangu sakedap kendel denyo tumulih wing kengamung entosi lampahing poprasi walikos monos kapengker tebing tegal bekakan kemergut sangso sengkut denyo maksono duling di total jokan dalam muntiring prapong jane kang sinetjian lenggih negari wiroto sini gek ingkeng dawek lumaksono nan kentos ingkang tinalito ingkeng usdangu lolos sangking pas

katitiake ngroto Dolodoro Dewi Kunti dening Narendring Durawati. Genelak lampahe ngroto sineng krek lampahe kuda Kyai Sukanta ndedel ayo ngantoreksa. Sini kekang dalek mahawan gek ono waut po ono kempalaning tarit po kang ono negara numbak watang kalak lir sardolo